9.15 minit pagi, kejap lagi ya, 10 lagu 5 Star 5 bakal saya dengarkan kepada anda. Dan jangan lupa geng, anda boleh minta lagu-lagu itu nanti melalui COP 1029 malam-malam nanti, minta lagu-lagu ini untuk digudarakan. Boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu 5 Star 5 Minggu Harapan daripada hari ini sampai hari Jumaat minggu depan lah, hari Sabtu. Kemungkinan lah kan ada perubahan lah. Hari ini pun ada perubahan geng, kejap lagi lah anda dengarkan 10 lagu 5 Star 5. Okey, kejap lagi kita nak buka kedai kopi kita. Nak sembang-sembang sikit lah rangkuman tentang Piala Dunia FIFA 2026 semalam dan juga hari ini. Apa yang bakal berlangsung? Apa yang dah berlangsung? Adakah keputusannya sama dengan yang anda impikan? Ataupun lari terus? Tunggu kejap lagi ya, saya kongsikan dengan anda. Please FM.

Tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

0: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta satu lagi detik bersejarah apabila buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia ini. Kejayaan ini hadir seiring dengan perluasan format Piala Dunia kepada 48 pasukan yang membuka lebih banyak ruang kepada negara-negara dari seluruh benua untuk melangkah ke pentas global. Penyertaan lebih ramai wakil dari dunia Arab ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan kualiti bola sepak di rantau tersebut, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, perpaduan dan perkembangan pesat sukan bola sepak di Asia Barat dan Afrika Utara. Lebih daripada sekadar angka, kehadiran 7 pasukan ini dijangka membawa warna tersendiri kepada kejohanan. Negara-negara tersebut diwakili oleh 5 pasukan dari rantau Asia, AFC, dan 2 pasukan dari rantau Afrika, CAF. Antara negara Arab yang terlibat ialah Arab Saudi, Qatar, Jordan, Iraq, Emirat Arab Bersatu, UAE, Maghribi dan Algeria. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: RM1 pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan situsnya politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam hal itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh we cannot be dictated by anyone. Okay, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi, iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu, sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion, kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik E&E termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelapasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam kebanyakan mereka sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan dasar kesakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fardina Sridik, kejadian yang menimpa pelajar berkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara Kepung. Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercam petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 kilometer persegi. Kawasan terlibat ialah Bercam Idaman, Anjung Bercam Utara, Kampung Bercam, Taman Pusat Bercam dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown squaw di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Emi Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 lagu vibe terbaik. Saya dah mendengarkan kepada anda semua buah 10 buah lagu tadi. Jangan lupa minta lagu ni untuk dikudara, okay? Dan kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih teman saya Tau. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan Cik Tika akan teman anda dalam Hangat Lead sehingga jam 2 petang nanti, okay? Jaga peribadi anda, banyakkan doa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metroid dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih terus susun.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

kepada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pele dan Diego Maradona,

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

luar negara. Bayaran visa kemasukan tunggal bagi warga asing ke Jepun dinaikkan 5 kali ganda kepada 15,000 yen bermula pada Julai. Ia merupakan kenaikan pertama sejak 1978 ketika inflasi dan kejatuhan nilai yen. Menteri Luar Toshimitsu Motegi berkata kerajaan tidak menjangkakan langkah berkenaan memberi kesan segera kepada kemasukan pelancong. Kenaikan itu dijangka menjadikan bayaran pengeluaran visa Jepun lebih dekat pada tahap dilaksanakan negara kumpulan 7. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan, iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

stream Perlis FM di atas talian RTM Klik mahupun di frekuensi 102.9 MHz hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang best waktu ini, Lin juga nak ingatkan kepada anda semua dengan pesanan yang sangat penting. Ingat dan awas kawan-kawan, jangan sesekali terlibat atau jadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Aktiviti penyeludupan manusia, dadah dan perikanan haram yang bukan sahaja melanggar undang-undang tapi boleh menjejas keselamatan negara kita. Kalau anda ada maklumat, laporkan dengan segera, hubungi di talian 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Sama-sama kita jaga kedaulatan dan keselamatan perairan negara kita. Dan pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force. Baiklah, kita tunaikan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan dan kita akan kembali lagi dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik. Jangan duk kalih, nah.

0: akan dengar radio boleh.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Komitmen Malaysia yang terlibat dengan semua negara sambil mengekalkan dasar terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara ini sekaligus mewujudkan peluang baharu untuk kerjasama ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu telah membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza yang membawa manfaat ekonomi ketara termasuk yang terkini perjanjian terbaru Petronas di Turkmenistan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berhasrat untuk meningkatkan hubungan kerjasama media dengan Timur Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Bernama dan RTM. Hasrat itu disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timur Leste yang berada di Malaysia bersempena dengan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 hari ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP meluluskan hampir RM100 juta kepada lebih 4,300 usahawan di Melaka setakat 31 Mei sekaligus memperkukuh pembangunan perusahaan mikro, kecil dan serhana di negeri itu. Menurut kenyataan KUSKOP, pembiayaan berkenaan mencerminkan komitmen berterusan dalam memastikan lebih ramai usahawan mendapat akses kepada modal bagi mengembangkan perniagaan dan merancakkan ekonomi setempat. Menurut Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR, pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini, manakala Malaysia mengiktiraf keperluan untuk melindungi mereka yang melarikan diri daripada konflik dan penindasan. Wakil UNHCR di Malaysia, Louis Aubin berkata pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Menyentuh kebimbangan orang ramai terhadap komuniti Rohingya, Aubin menegaskan UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian. Akhir sekali, layanan yang diterima Iran sepanjang kempen Piala Dunia 2026 disifatkan sebagai titik hitam dalam sejarah kejohanan itu. Setiausaha Agung Persekutuan Bola Sepak Iran, Hidayat Mumbaini berkata demikian sehari selepas persekutuan itu mengumumkan hasrat untuk mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA berhubung sekatan perjalanan yang didakwa menjejaskan persiapan pasukan bola sepak Iran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agasa Puri.

0: Kodiak DJ Din.
1: Betul.
0: Tasik Melati.
1: Betul, Tasik Melati. Kita pun terkejut bi dah hari hoi, jangan buat kak-kak lagu tu.
0: Terkejut noh.
1: Kita pun terkejut. Betul, itulah Tasik Melati. Orang kata apa, pemandangan dia aman damai je kalau duduk kat situ. Dah nama pun Tasik kan. Jadi aktiviti pun banyak dah boleh dilakukan di Tasik Melati. Antaranya boleh jogging, boleh tempat-tempat jogging. Yang orang kata apa, dah pun dibersihkan, dah pun di orang kata apa, letak penanda di mana kawasan tu boleh masuk, ada kawasan tak boleh masuk. Biasalah kan.
0: Lepas tu tengok pula dia ada daun-daun apa, daun bulat-bulat yang duk terapung yang
1: daun teratai cerita.
0: Daun teratai. Kalau dalam cerita anime Naruto tu, apa dia, katak duduk atas.
1: Dia ada
0: duduk atas daun tu.
1: Dan lagi tu. jadi kita harapkan juga perkongsian kita berdua pada hari ini, rakan-rakan kita boleh take note siap-siap, no? Boleh bayang dah macam mana pi apa Tasik Pulau Tasik Tuba tadi ataupun macam mana rupa mai ke Tasik Melati kami.
0: Jadi tadi apa dia dengar cerita Tasik Melati dia ada lagu.
1: Dia ada. Jangan suruh Lim nyanyi hat tu, tolong. Sat lagi daripada tengah duk cerah. Dia akan hujan. Percayalah cakap Lin. Biar Ryan dia yang menyanyi. Sebab dia boleh gagah lah.
0: Dia boleh gagah lah.
1: Boleh lah gagah. Daripada tak boleh langsung.
0: Nanti kita suruh Gigi menyanyi.
1: Pasang. Kalau hat tu dia menyanyi A lah. Takkan tak A.
0: Suara macam elok.
1: Takkan tidak.
0: Tak apa, kita layan dulu lagu Tasik Melati.
1: Jom, boleh.
0: Jom kita layan dulu. Kembali lagi selepas ini.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Baiklah, untuk perkongsian seterusnya, RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026, di mana syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Untuk pendaftar pembekalan pula boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my, dan sebarang pertanyaan boleh terus saja hubungi di talian 0322887819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Baiklah kawan-kawan, jangan ke mana-mana, ada lagi perkongsian yang menanti anda selepas ini. Terus dengar.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, paksa.

Tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: denganku.
1: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mat Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS terus memperkukuh agenda pembangunan pendidikan Islam di negeri ini menerusi sumbangan beberapa kompleks kemudahan utama kepada Al-Madrasah Ad-Diniyah Al-Islamiyah MADI Jejawi Dalam. Sumbangan tersebut merangkumi empat bangunan utama iaitu Dewan Filantropi Islam MAIPS Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, Kompleks Aktiviti Komsak Tuanku Tengku Fauziah, Kompleks Asrama Komsas Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail serta Kompleks Resident Warden Koriswa Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail telah berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Dewan Filantropi Islam MAIPS Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail bersempena Majlis Jamuan Teh Kasih Rakyat Menjunjung Daulat yang diadakan di kompleks tersebut baru-baru ini. Projek pembangunan infrastruktur berskala besar yang menelan kos sebanyak RM7 juta ini mencerminkan komitmen berterusan MAIPS dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif, selesa dan lengkap. Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail merangkap Tuanku Chancellor UNIMAP dan juga Komander Regimen 504 Askar Wataniah Tentera Darat Malaysia berkenan berangkat menyempurnakan majlis pelancaran Core Curriculum Askar Wataniah University Malaysia Perlis UNIMAP yang berlangsung di Padang Boulevard, Kampus Alam UNIMAP Pauh Putra. Mengiringi baginda ialah Raja Puan Muda Perlis, Meja Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil dan waris yang kedua Negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Perbarisan penutup tersebut disekalikan dengan perbarisan penutup kursus asas prajurit muda sukarela APMS siri pertama bagi tahun 2026 melibatkan kekuatan seramai 82 anggota lain-lain pangkat terdiri daripada sukarelawan Regimen 504 Askar Wataniah. Puteri kedua Tuanku Raja Muda Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail turut mengambil bahagian di dalam kursus asas prajurit muda sukarela APMS berkenaan. Kehadiran etnik Rohingya didakwa semakin bertambah di beberapa lokasi sekitar negeri ini sekaligus menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk tempatan. Tinjauan mendapati etnik berkenaan tidak tertumpu di satu lokasi, sebaliknya dikesan menetap dalam kumpulan kecil di beberapa lokasi sekitar Arau. Kebanyakan mereka dikesan bekerja sebagai buruh kasar dan mengambil upah dalam sektor pertanian, sekaligus menyaksikan jumlah etnik itu di beberapa kawasan dilihat semakin ramai sejak kebelakangan ini. Seorang penduduk dikenali sebagai Ali Abu berkata pihaknya bimbang dengan pertambahan etnik tersebut dari hari ke hari. Tambah beliau, keresahan penduduk memuncak apabila melihat etnik berkenaan berkumpul dalam jumlah yang agak besar, dianggarkan mencecah 300 orang ketika sambutan Aidiladha baru-baru ini. Dalam pada itu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambun Tulang, Wan Zikri Aftar Ishak berkata semua pihak tidak boleh bersikap leka mengenai isu kemasukan pelarian berkenaan walaupun keadaan masih terkawal. Sekian berita disunting oleh Sofi Samsudin, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

0: lek. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

0: Parti Pengiktirafan Sektor Tenaga Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada Telaga Gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timur Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Televisyen Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timur Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timur Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timur Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timur Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timur Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta satu lagi detik bersejarah apabila buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia ini. Kejayaan ini hadir seiring dengan perluasan format Piala Dunia kepada 48 pasukan yang membuka lebih banyak ruang kepada negara-negara dari seluruh benua untuk melangkah ke pentas global. Penyertaan lebih ramai wakil dari dunia Arab ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan kualiti bola sepak di rantau tersebut, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, perpaduan dan perkembangan pesat sukan bola sepak di Asia Barat dan Afrika Utara. Lebih daripada sekadar angka, kehadiran 7 pasukan ini dijangka membawa warna tersendiri kepada kejohanan. Negara-negara tersebut diwakili oleh 5 pasukan dari rantau Asia, AFC, dan 2 pasukan dari rantau Afrika, CAF. Antara negara Arab yang terlibat ialah Arab Saudi, Qatar, Jordan, Iraq, Emirat Arab Bersatu, UAE, Maghribi dan Algeria. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Masaklah gambar apa nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis Alam Sekitar Perlis.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400 ribu rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
1: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang kutimur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baru kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Dato' Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan jemaah menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burhas, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata.

0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta dua sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepetrai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

kepada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pelé dan Diego Maradona,

Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

tempat yang kita tak sangka sebenarnya. Seperti dinyatakan oleh pihak Jabatan Kesihatan, cancau pun dalam camcau pun. Camcau teh tu, sudi teh tu, nyamuk Aedes ni boleh membiak. Tengok pada tempat kita letakkan, selalunya orang takut semut masuk dalam makanan kita. So kat kaki-kaki meja makan tu dia letakkan bekas air. Tengok dalam pasu-pasu bunga dalam rumah kita, ataupun tempat menakungnya filter air kita tu, kan, penapis air kita tu, ada tempat yang menakung air kat bawah tu. Itu juga boleh menyebabkan berlakunya tempat pembiakan Aedes ni ataupun denggi ni. Jadi jangan silap, dan perlu diketahui bahawa denggi tidak membiak ataupun denggi ni tidak bertelur, ataupun tempat huninya bukan dalam parit-parit kotor. Sebab dia lebih VIP, dia duduk tempat-tempat yang cantik, duduk tempat-tempat yang jernih gitu. Kan? Jadi sama-samalah kita menjaga kebersihan kita, dan sama-sama kita sedar bahawa kita sekarang ni sedang menghadapi satu lagi serangan demam denggi yang berlaku di Malaysia dan juga di negeri Perlis ini khas.

0: hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi simbol kebangkitan semula sebuah kuasa bola sepak yang pernah mengejutkan dunia dan kini berhasrat untuk mengulangi sejarah atau mencipta sesuatu yang lebih hebat di pentas global.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Lima aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

0: peminat bola sepak jangan ke mana-mana sementara lagi. Tepat jam 1 pagi aksi hangat kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026 menemukan dua pasukan Eropah yang cukup hebat, iaitu Netherlands menentang Sweden. Jadi mana pilihan anda? Hangat perlawanan pagi ini dijangka sengit. Kedua-dua pasukan memburu mata penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan F yang turut dibarisi Jepun dan Tunisia. Jadi bagi anda yang ingin menyaksikan aksi secara langsung, perlawanan ini boleh ditonton menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga saluran TV OK. Antara penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: sentiasa di hati. Minit Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Saya Hanim, DJ anda pada pagi ini. Masih lagi segar saya di sini menemani anda. Sedikit perkongsian daripada keputusan FIFA World Cup 2026. Netherlands sebentar tadi, perlawanan Netherlands antara Netherlands dengan Sweden. Kemenangan kepada Netherlands 5 dan Sweden 1. Untuk perlawanan kumpulan C semalam, Brazil 3 beraksi dengan Haiti. Brazil 3 dan Haiti 0. Manakala Turki beraksi dengan Paraguay. Paraguay 1 dan Turki 0. Itulah sedikit perkembangan Piala FIFA World Cup 2026. Beralih kepada berita dunia, antaranya Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon. Ketika perundingan Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan perundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat pada Jumaat mengumumkan gencatan senjata baru di Lebanon sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian yang dimeterai dengan Iran. Bagaimanapun, pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hizbullah dilaporkan berterusan pada Sabtu dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Beralih kepada berita dalam negara, polis di Raja Malaysia, PDRM, berjaya menyelamatkan seorang wanita berusia lingkungan 20-an yang dilaporkan diculik serta menahan seorang lelaki tempatan dalam operasi khas yang dilaksanakan kurang 24 jam selepas laporan diterima. Walau bagaimanapun, dalam operasi tersebut, polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun dan merampas 4 telefon bimbit untuk membantu siasatan. Semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod penangkapan lampau membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Bagaimanapun, siasat awal mendapati naratif penculikan dimaklumkan mangsa menimbulkan keraguan menyebabkan wanita berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Begitulah sedikit perkembangan daripada berita yang dipetik dari berita.rtm.gov.my. Untuk lebih berita, anda boleh layari laman web portal berita RTM, hanya yang sahih dari RTM. Okey, teruskan bersama Nasional Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sebagai radio pilihan menemani pagi anda waktu ini, walau di mana juga anda berada. Saya ingin sampaikan berikutan hujan yang melanda terutamanya di kawasan Perak pada malam ini, daripada malam semalam hingga ke membawa kepada pagi ini. Dari laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, dicatatkan di kawasan negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air 25.65 meter telah melebihi tahap bahaya. Tren waktu kini sehingga pukul 4.15 pagi ini, tiada perubahan direkodkan juga di Sungai Kampar di Kampung Baru, Kuala Dipang, RHN Kampar, aras air 22.43 meter telah melebihi tahap amaran sebanyak 0.23 meter. Bacaan ini diambil pada pukul 3.15 pagi tadi dan trend dilihat dalam keadaan menaik. Okey, di kawasan Semanggah Kerian tiada perubahan, paras air normal. Juga di kawasan negeri Kedah, Sungai Kedah di Jambatan Lembu Raya, Kuala Star, paras air 1.53 meter melebihi tahap waspada. Trend air sehingga pukul 4 pagi adalah menaik di Sungai Muda di Kampung Lubuk Pusing, Sik Kedah juga masih dicatatkan melebihi tahap waspada sebanyak 0.2 meter. Tiada perubahan, trend direkodkan sehingga pukul 3.15 pagi tadi. Jadi kepada anda yang berada di kawasan utara, patuhi keselamatan. Jika anda berada di kawasan banjir, ikut arahan semasa. Saya doakan supaya segalanya dipermudahkan. Keadaan ini akan balik pulih sedekala. Kepada anda, terus mendengarkan info-info yang terkini yang sahih hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital atau dipanggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya? Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh dikatakan bahawa boleh di maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini, zaman moden ini, tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

ini Nirmala. No Saleh. Kita nak kongsikan berita luar negara pula, berita global. Ini dibuatkan dalam akhbar juga di Netanyahu cuba sabotaj perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Ini di Washington. Satu analisis perisikan Amerika Syarikat memberi amaran kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin mensabotaj usaha damai Washington bersama Tehran dan selepas Tel Aviv yang turut terlibat konflik itulah. Sejak dari awal telah disisihkan daripada proses rundingan tersebut. The Washington Post memetik kenyataan sumber rapat risikan Amerika Syarikat mendedahkan Israel sengaja mau terus meneruskan kempen pencerobohan ke atas Lubnan yang menjadi antara syarat utama untuk memeterai perjanjian damai tersebut. Jadi kedudukan politik Netanyahu menjelang pilihan raya awal dijangka pada akhir tahun ini bergantung kepada keupayaannya untuk mengekalkan kehadiran tentera Israel di selatan Lubnan serta meningkatkan serangan terhadap pejuang Hezbollah. Kelangsungan politik pemimpin ekstrem itu dikatakan berkait rapat dengan keputusannya untuk terus menguasai kawasan yang dicerobohlah di Beirut dan terus memperhebatkan konflik dengan kumpulan proksi Iran tersebut. Ini dalam akhbar sinar boleh baca. Dalam metro, Iran tutup semula Selat Hormuz susulan serangan Israel ke atas Lubnan. Ini ibu pejabat pusat Khatam Al-Anbiya Iran mengumumkan pada Sabtu bahawa Selat Hormuz akan ditutup ekoran tindakan Amerika Syarikat yang didakwa melanggar komitmen selain pelanggaran gencatan senjata yang berterusan oleh Israel di Selat Lubnan. Lapor Anadolu Agency yang memetik saluran penyiaran tempatanlah. Dalam satu kenyataan yang disiarkan oleh media rasmi Press TV, ibu pejabat itu memaklumkan bahawa keputusan berkenaan dibuat susulan tindakan Amerika Syarikat jelas memungkiri janji dan melanggar komitmennya melalui kegagalan melaksanakan fasa 1 memorandum persefahaman yang ditandatangani minggu lepas. Ini bagi menamatkan perang. Jadi kenyataan itu memetik pelanggaran gencatan senjata secara berterusan oleh rejim Israel di selatan Lubnan serta kegagalan pasukan pendudukan Israel untuk berundur dari wilayah selatan Lubnan. Dengan ini diisytiharkan bahawa selat berkenaan akan ditutup kepada laluan semua kapal. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Tehran akan hantar delegasi ke Switzerland. Ini di Istanbul, satu delegasi Iran akan berlepas ke Switzerland ini bagi membuat susulan menuntut pelaksanaan komitmen Amerika Syarikat lah. Kenyataan jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhid semalam dilaporkan Anadolu Agency memetik agensi berita Iran Fars. Di Switzerland, kami bersedia untuk mendesak pelaksanaan komitmen pihak di sebelah sana dan menentukan bagaimana mereka berhasrat untuk memenuhi kewajipan itulah. Sekiranya sebahagian daripada komitmen pihak sebelah sana tidak dilaksanakan, keseluruhan persefahaman ini akan menghadapi kesukaran, katanya. Washington mesti mengambil langkah sewajarnya lah secepat mungkin bagi mengelakkan perjanjian itu terjejas lah. Ini antaranya lah dimuatkan dalam akhbar berita harian. Okey, 7.49 minit pagi, berita luar negara. Kejap lagi kita nak kongsi sikit lah berita sukan, kan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh maju. Bersama saya, Karisan Muhammad dalam berita perlisatan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS terus perkukuh agenda pembangunan pendidikan Islam di negeri ini menerusi sumbangan beberapa kompleks kemudahan utama kepada Al-Madrasah Al-Diniyah Al-Islamiyah MADI Jejawi Dalam. Sumbangan tersebut merangkumi empat bangunan utama iaitu Dewan Filantropi Islam MAIPS Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal, Kompleks Aktiviti KOMSAK Tuanku Tengku Fauziah, Komplek Asrama Komsas Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal serta Kompleks Resident Warden Koriswa Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kashahalil. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal telah berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Dewan Filantropi Islam MAIPS Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal bersempena Majlis Jamuan Teh Kasih Rakyat Menjunjung Daulat yang diadakan di kompleks tersebut baru-baru ini. Projek pembangunan infrastruktur berskala besar yang menelan kos sebanyak 7 juta ringgit itu mencerminkan komitmen berterusan MAIPS dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif, selesa dan lengkap. Kehadiran etnik Rohingya didakwa semakin bertambah di beberapa lokasi sekitar negeri ini sekaligus menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk tempatan. Tinjauan mendapati etnik berkenaan tidak tertumpu di satu lokasi, sebaliknya dikesan menetap dalam kumpulan kecil di beberapa lokasi sekitar Arau. Kebanyakan mereka dikesan bekerja sebagai buruh kasar dan mengambil upah dalam sektor pertanian sekaligus menyaksikan jumlah etnik itu di beberapa kawasan dilihat semakin ramai sejak kebelakangan ini. Seorang penduduk dikenali sebagai Ali Abu berkata pihaknya bimbang dengan pertambahan etnik tersebut dari hari ke hari. Tambah beliau, keresahan penduduk memuncak apabila melihat etnik berkenaan berkumpul dalam jumlah yang agak besar, dianggarkan mencecah 300 orang ketika sambutan Aidiladha baru-baru ini. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambun Tulang, Wan Zikri Aftar Ishak berkata, semua pihak tidak boleh bersikap leka mengenai isu kemasukan pelarian berkenaan walaupun dalam keadaan masih terkawal. Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal merangkap Tuanku Chancellor UNIMAP dan juga Komander Regimen 504 Askar Wataniah Tentera Darat Malaysia berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Pelancaran Co-Curriculum Askar Wataniah Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang berlangsung di Padang Boulevard, Kampus Alam UNIMAP Pau Putra. Mengiringi baginda ialah Raja Puan Muda Perlis, Major Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Kashahalil dan waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. Pembarisan penutup tersebut disekalikan dengan pembarisan penutup kursus asas Prajurit Muda Sukarela APMS Siri 1 2026 melibatkan kekuatan seramai 82 anggota lain-lain pangkat terdiri daripada sukarelawan Regimen 504 Askar Wataniah. Puteri kedua Tuanku Raja Muda Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal turut mengambil bahagian di dalam kursus asas Prajurit Muda Sukarela APMS berkenaan. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.